nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptorem. Cui dedisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam ti morte mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia

divina care clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut vos in filii tui vocantis ecus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius denati tui transfigurationem in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gem

Tanti morte morte incontribit esse los ascendit, cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia